0: 99,3.
1: På Blå time med Line. Lines lune landing er showet, og kanalen er Radio Rakel FM 99,3.
2: Radio Rakel, radioen som ser kvinna i høgsetet.

Jeg tror han var oppe i et brudd når han gjorde en låt her. VP Records har gitt den ut igjen. På nytt igjen. Nå får du tak i den. På vinyl og gode greier.